0: 'Cause I will leave the light on.
1: Veci poliția, in veci dobre glasbe.
2: Poliție. Radio.

0: Olitie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Olitie, m-am urat că se vozim pe ciclu.
1: Radio Ina.